da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

prvi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po staru i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

večernjim satima, potom vruće i sparno, a posle podne uz visoke temperaturne vrijednosti neobičajene za ovaj period godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi i ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I toliko u ovom bloku servisnih informacija, uz napomenu da je petak, da je pazarni dan u Gradašcu i da se očekuje i nešto veća gužva u samom centru grada, a i počela je nova školska godina, đaci prvaci krenuli su u školu, zato dragi vozači, ali i ostali učesnici u saobraćaju, budite dodatno oprezni. Ukoliko vozite električne romobile, podsjećan je da službenici policije, policijske stanice Gradačac vrše pojačane kontrole. A mi ćemo onome što se događalo ovoga jutra i protekle noći saznati nešto više u jutarnjem dnevniku Federalnog radija, tačno u 7 sati.

0: Muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradaciji.
2: Petak i pazarni dan u Gradašcu, u Bosni i Hercegovini, radosna vijest za penzionere na području Federacije Bosne i Hercegovine. Danas će korisnicima biti isplaćene uvećane penzije za avgust i to za dakle, razliku za juli nakon što je utvrđeno usklađivanje penzija za 3,82%. Kako mladi vide budućnost Bosne i Hercegovine, a kakvu ulogu Evropska unija ima u budućnosti i kakvu mladi žele, saznajemo u kampanji budućnosti u Evropskoj uniji koja počinje danas u Sarajevu. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske donijelo je odluku o sedmodnevnoj obustavi nastave od 4. do 11. septembra u svim osnovnim i srednjim školama u RS-u zbog najavljenih visokih temperatura. A izborna kampanja za opće izbore 2026. zvanično počinje danas i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. U Sarajevu danas zvanično počinje 4. Sarajevska sigurnosna

godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja. U nedjelju 6. septembra bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. U oči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradašcu. Dobro nam došli!

prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan. 3 iz minute u minutu slušamo dobru muziku, pratimo neke aktuelne teme i događaje, ali se malo vraćamo i prošlost ovog 4. septembarskog dana. U rubrici Na današnji dan izdvajamo, 1746. je potpisan Kerdenski mir između Osmanskog carstva i Afšaritske monarhije. A 1870. Francuska je postala republika i okončana je vladavina Napoleona III. Na današnji dan Austro-Ugarska vojska zauzela je Tešanj, a iz svijeta sporta izdvojimo godine 1954. u Amsterdamu počela 11. šahovska olimpijada, učestvovalo 26 država. Godine 1972. američki plivač Mark Spitz osvojio 7. zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Minhenu. Za korisnike interneta jedno važno podsjećanje, Larry Page i Sergey Brin su na današnji dan 1998. godine kao studenti na Univerzitetu Stanford osnovali Google, a 2006. od posljedica uboda raže umro Steve Irwin, australski zoolog i TV zvijezda. Kada već govorimo o ljudima, onda recimo da u rubrici Rođeni na današnji dan izdvajamo godine 973. rođen je El Biruni, perzijski naučnik i astronom. 1768. François René de Chateaubriand, francuski književnik, a rođen je godine 1824. Anton Bruckner, austrijski kompozitor. Godine 1917. Henry Ford II, američki proizvođač i automobila, je također rođen, a rock pjevač Adolf Dado Topić rođen je na današnji dan 1949. godine. 2018. umro Marijan Beneš, jugoslovenski bokser, a 2025. preminuo Giorgio Armani, italijanski modni dizajner. Mi ćemo nešto kasnije slušati pjesmu Da li znaš da te volim od Dade Topića. U nastavku slušat ćemo i Stephen Wolfa. Naime, godine 1969. je objavljeni album s muzikom iz kultnog road filma Easy Rider i priču o dvojici bajkera na krstarenju Amerikom uz fantastičan soundtrack. Najslavnija pjesma filma bila je Born to be Wild, koju su Stephen Wolf objavili 1968. godine, a ona je vrlo postala internacionalna himna bajkera. Slušamo Born to be Wild, a ukoliko bude vremena i Da li znaš da te volim.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioneksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas počinje predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Političke stranke, koalicije i kandidati od danas mogu zvanično predstavljati svoje programe, organizovati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Kampanja traje do 7 sati ujutro 3. oktobra kada na snagu stupa izborna tišina. U pucnjavi u sarajevskom naselju Gorica smrtno je stradala jedna osoba. Policijski službenici uhapsili su muškarca zbog sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu, dok se za muškarcem koji se sumnjiči za ubistvo još uvijek traga. Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona odustala je od ranije najavljenog protesta i štrajka upozorenja zakazanog za 7. septembar. Na ovaj način, kako se navodi u saopštenju, 4 sindikata obrazovanja žele dati vladi još jednu šansu za razgovor o pitanjima važnim za položaj zaposlenih u obrazovanju. Spasioci u Nepalu izvukli su još 2 živa radnika iz tunela 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji, saopštili su lokalni zvaničnici. Prema podacima Agencije za upravljanje katastrofama Nepala, više od 5000 ljudi se vodi kao nestalo. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Bihaću i Banja Luci 23 i u Mostaru 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Magazin 9.

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo mi dalje naš magazin 983, a ima tih dana i kada se nekoliko na izgled sasvim različitih informacija nekako susretnu u istom jutru. Za mlade koji planiraju studiranje u Tuzli, ali i za njihove porodice, već je vrijeme i da razmišljaju o tome gdje će živjeti tokom studija. Univerzitet je raspisao i konkurs za prijem u studentske domove za akademsku 2026-27 godinu. Predviđeno je ukupno 410 mjesta, od čega 405 za studente državljane Bosne i Hercegovine i 5 za strane državljane. Pravo na prijavu imaju redovni studenti fakulteta i akademije Univerziteta u Tuzli koji prvi put upisuju prvu ili neku od narednih godina studija, a jedan od uslova jeste da im je prebivalište, odnosno boravište, udaljeno više od 15 km od Tuzle. To je naravno informacija o kojoj može biti posebno značajna našim budućim studentima iz našeg grada koji će od jeseni svakodnevno putovati ili živjeti u Tuzli. Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Student koji dobije mjesto u domu usluge koristi od zaključenja ugovora, odnosno od 1. oktobra pa do završetka junskog ili julskog ispitnog roka, najkasnije do 15. jula naredne akademske godine. Sve obaveze prema studentskom centru do tada i moraju biti izmirene. A detalje konkursa, uslove i dokumentacije navedene su u objavljenom konkursu Univerziteta u Tuzli. Danas je dan kada na račune penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine počinju stizati augustovske penzije. Ovog puta iznosi su nešto veći jer je konačno usklađivanje penzija utvrđeno na 3,82%, a primjenjuje se od 1. jula. Drugim riječima, penzionerima danas ne stiže samo uvećana augustovska penzija, u nju će biti isplaćena i razlika za juli, jer je julska penziju pratilo i akontativno povećanje od 3,5%, dok je konačnim obračunom povećanje utvrđeno na 3,82%. Za one koji su pravo na penziju ostvarili do početka ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke i 23 peninga, zagarantovana je 826 maraka i 14 peninga, a najviša 3461 marku i 14 peninga. Prosječna samostalna penzija za august iznosi 884 marke i 96 peninga. Augustovsku penziju primit će 472.288 korisnika, a za njihovu isplatu potrebno je oko 372,8 miliona maraka.

Marketing. Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo, litar 9,40.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinški blok Radija Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kilograma 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.

vijesti, uz dužno izvinjenje dragoj dami koja realizuje današnji program i brine se za muziku. Ja sam je najavio kao Emina, a ona je Leila Hodžić. Dakle, poštovana dama, izvinjavam se, ali ima malo i vaše krivice jer ste mi najavljivali priloge. U jednom od tih priloga najavljeno ime Emine, mene ostalo u glavi. Ko je krivnik, prosude slušalci.

policija je u drugoj vijesti uhapsila u Sarajevu 18-godišnjaka zbog ubistva muškarca u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu. Naime, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su EL rođenog 2008. godine zbog sumnje da je počinio ubistvo muškarca ES 24 godine u sarajevskom naselju Gorica. Pucnjava se dogodila u četvrtak 3. septembra oko 2 sata i 30 minuta u ulici Dajali Ibrahima, da ga tom prilikom je AS zadobio povrede nanesene vatrenim oružjem. Ekipa Zavoda za hitnu pomoć kantona

Lagano smo došli do kraja još jednog izdanja emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Polako se približavamo novom izdanju vijesti u 15 sati. Što se tiče ekipe koja je realizovala današnji program, želimo vam prije svega zahvalnost na pažnji i ono što imam običaj reći na odjavi svakog programa, čuvajte se ljudi, vidite kako su vremena, što su samo one prve maltene tri vijesti koje smo pročitali jutros i oni užasi koji su dešavali, ubistvo, pa djeca pregažena, pa djevojčice izbole, odnosno djevojčice izbola svoje prijateljice u školi osnovnoj i tako dalje i tako dalje. Čuvajte se ljudi, ono što mogu reći jeste, želim vam puno zdravlja. Leila Hođić se brinula o tonskoj realizaciji, izboru muzike danas. Ja sam Ima Šahin Pašić i za kraj ide, idu, tačnije rečeno, erogene zone.

0: Policija je uhapsila 18-godišnjeg E.I. zbog osnova sumnje da je počinio ubistvo u naselju Gorica, navodi se iz MUP-a kantona Sarajevo. U ulici Dajanli Ibrahimbega u opštini Centar sinoć je upotrijebljeno vatreno oružje, a ranjen je E.S. iz Sarajeva, rođen 1992. Hitno je prevezen na klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je konstatovana smrt. Ranije je uhapšen i DS, rođen 2008. zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu.
1: Sport.
2: Nogometaši Toulouse i Lila prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove odnio gost pobjedom 1-0. Za večeras su zakazana dva ogleda, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. U Španiji Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug Primere. Večeras se sastaju Betis i Real Madrid. Englezi, Italijani i Nijemci uvodne oglede igraju večeras. Ipswich, Liverpool i Genoa Como su ogledi trećeg kola Premier lige, odnosno Serie A, Stuttgart, Köln drugog u Bundesligi. Na domaćim terenima akcija počinje sutra. Brsk Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. U prvoj federalnoj ligi većina ogleda četvrtog takmičarskog kruga zakazana je za subotu. Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav Sloboda Tošk, Travnik Budućnost i Posušje Radnik. Nedjelja nam donosi duele Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu okončali su drugi takmičarski krug. Rano jutros 16. finala izborio je prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev. Francuza Quintana Alisa prošao nakon svih pet setova 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Večeras je na mrežu drugo postavljeni Španac Carlos Alcaraz. Na putu za osminu finala čeka ga Kinez Vibin Vu. Posljednja je osminu finala singla teniserki obezbijedila druga nositeljica, Kazahstanka Elena Rybakina, 6-2, 6-4 tukla Španjolku Jessica Buzas Maneiro. Prvopostavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka večeras ide korak dalje. Za plasman u četvrtinu finala treba savladati Uzbekistanku Kamilu Rahimovu. Brisel će večeras i sutra ugostiti završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18 sati i 30 minuta. Atletičarke između ostalog na programu imaju još troskok 400 metara prepone, 3000 stiplčez i 5000 metara. Atletičari trke na 100 i 800 metara, skok sa motkom i udalj između ostalog. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
3: Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima. Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domać. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
1: Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.

0: pokreću graditeljsku djelatnost izgradnjom Husejnije i Sivračke džamije, Sahat Kule, te uvođenjem urbanih sadržaja u grad, vodovoda, javni česmi, medresa, mekteba, oni transformišu Gradačac iz vojne utvrde u naprednu gradsku sredinu. Izuzetno je važno naglasiti da se ova urbana dimenzija direktno prelila i na Gračanicu i Modriču. Gradašvi su svojim graditeljskim i vakufskim aktivnostima nadogradili i na znatno viši nivo podigli postojeći razvoj ovih čaršija. Ekonomska dimenzija, pokretač privrednog razvoja. Njihov vakuf koji se uvrštava među najveći u Bosni i Hercegovini bio je ekonomski motor regije tadašnje. Uvakufljavanjem stotina dućana, kuća i ogromnih plodnih zemljišnih parcela, u čemu su ravnopravno učestvovali i ženske članice porodice Gradašević, su potaknuli privredni razvoj, stabilizovali lokalnu ekonomiju i trajno podigli životni standard stanovništva u sva tri grada. Obrazovna dimenzija, generatori pismenosti i znanja. Izgradnjom i financiranjem medresa, brojnih mekteba i biblioteka stvoren je stabilan obrazovni sistem. Kroz ove institucije se u islamskom i bosanskom duhu odgojene hiljade Bošnjaka i stotine učenika koji su kasnije postali nosioci naučnog, vjerskog i političkog života širom Bosne i Hercegovine. I u zaključku, uvaženi skupe, evo, ovo izlaganje predstavlja ključni prilog biografiji porodice Gradašević i kulturnoj historiji naše domovine. Pouka koju nam oni ostavljaju jeste da se trajanje jednog naroda osigurava vizijom, institucijama i vakufom između ostalog, ali i hrabrošću da se stane u odbranu dostojanstva svoje zemlje. Ta nekadašnja plodotvorna saradnja naša tri grada iz 19. stoljeća mora nam biti živi putokaz da i danas nastavimo graditi i obnavljati naše institucionalne, naučne i duhovne veze. Evo, ja bih s ovim zaključio. Može, Bojer. Svoj dio. Zahvaljujem se na pažnji koju ste ukazali. Ja ću sad pozvati Ahmed Efendiju da i on pristupi izlaganju svome. Dakle, njegova je tema, kao što smo rekli, historijske veze Husejnije i Sviračke džamije, Gradačac kroz kontinuitet vjerskog i vakufskog nasljeđa. Budem.
1: Cijenjeni izlagači, uvažena braćo i sestre, assalamu alaikum. Neizmjerna mi je čast što sam jedan od učesnika ovog za naš grad i našu kulturno-historijsku baštinu veoma važnog okruglog stola. Posebno zahvalnost dugujem organizator Nusret Efendiji što me uvrstio među izlagače i osjećam, evo, ljudsku potrebu da mu se ovom prilikom zahvalim na njegovom trudu i nesebičnom višegodišnjem istraživačkom radu o porodici Gradašević, imajući u vidu da je Nusret Efendija autor velikog broja radova ovoj znamenitoj gradačačkoj porodici, njegov doprinos proučavanju naše lokalne historije, vakufskog i vjerskog nasljeđa, zaista je od posebne vrijednosti. Uzimajući u obzir da obavljam dužnost imama u Sviračkoj džamiji, svoje izlaganje ću fokusirati na njen vakuf i ulemu, te na historijsku vezu između dvije najvažnije gradačačke džamije, to je Husejnija džamija i Sviračka džamija, kako kroz vakuf, tako i kroz ono nešto mnogo bitnije, a to je njihova ulemanska i vjersko-prosvjetna povezanost. Jer, cijenjena braće i sestre, kada govorimo o džamijama, mi ne govorimo o njenim zidinama, o njenim ukrasima, ne govorimo o spomenicima, vakufskim parcelama i objektima. Govorimo prije svega o ljudima koji su ih gradili, zatim vakifima koji su ih zaduživali i ulemi koja je stoljećima nosila njihov život. Kada govorimo o vakufu Sviračke džamije, potrebno je najprije ukazati na činjenicu da historija ovog vakufa seže mnogo dublje od vremena izgradnje današnje džamije i prema istraživanjima Nusret Efendije, prvi poznati vakuf iz begovske porodice Gradašević jeste vakuf Mehmed Kapetana Gradaševića, koji je u Gradačačkoj Mahali Sirac sagradio mešćid i na osnovu dostupnih izvora pretpostavlja se da je mešćid izgrađen u periodu između 1765. godine i 1781. godine, odnosno prije stupanja Mehmed Kapetanovog sina Osman Bega na kapetansku dužnost. Postojanje ovog mešćida potvrđeno je u

Kufnamama Osman Kapetana i njegovog sina Murat Kapetana. I ovaj podatak je posebno značajan zbog toga što pokazuje da je vjerski život u Mahali Svirac razvijao se i prije izgradnje današnje džamije. U istom periodu u Gradačačkoj tvrđavi postojala je i sultan Fatihova Mehmed Hanova džamija, što ukazuje na postojanje više mjesta organiziranog vjerskog života na području našeg grada. Vakuf Svirac džamije u užem smislu formira se sa izgradnjom džamije u Mahali Svirac u periodu između 1801. godine i 1810. godine. Iako Osman Kapetan u svojoj vakufnamine izričito ne spominje svoju džamiju, njegov sin Murat Kapetan 1810. godine spominje očevu džamiju i na osnovu toga se može zaključiti da je Osman Kapetan na mjestu ranijeg mesčida svoga oca sagradio džamiju oko koje se formirao vakuf i tadašnji mezarluci. Posebno je značajan podatak da su stanovnici Mahale Svirac 1874. odnosno 5. ponovo sagradili džamiju. Vakuf Sviračke džamije je vremenom uvećavan i do sredine 20. stoljeća je znatno proširen. Obuhvatao je veliku površinu zemljišta, imao je džamiju, mektebe, kuće i dućana, prihodi vakufa korišteni su za razvijanje tadašnjeg vjerskog života. Bitno je ovdje spomenuti da je pored Osman Kapetana Gradaščevića, koji se smatra začetnikom ovog vakufa Sviračke džamije, za potrebe Svira džamije su svoje vakufe ostavili i Salih Beg Gradaščević, zatim veoma bitna činjenica gradačački muftija Hafiz Ahmed Efendijamula Ibrahimović Svirac, zatim Hafiz Eminula Osmanović, Šaha Hadži Osmanović Rođena Brkić, Kasima Gasendić, Hadži Mahmut Gluhić, Omer Vezović i Ibrahim Kikić. Uz džamiju Svirac, odnosno narodu poznatiju Sviračku džamiju, osnovana im medresa. Ne zna se tačan datum formiranja iste, ali sa sigurnošću, ali njeno djelovanje se vezuje za prvu polovinu 19. stoljeća i prvi poznati muderis u ovoj medresi jeste upravo Ahmed Efendijamula Ibrahimović Svirac. Nakon njega njegovi potomci nastavili su njegovu tradiciju i bili muderisu istoj. Ono što je također bitno ovdje spomenuti jeste da se 1917. godine da su spojene dvije gradačačke medrese, Moradija medresa, odnosno ova u kojoj se sada nalazimo, i Svirac medresa, objedinjene su i djelovale su, znači, zajedno u Sviračkoj medresi do 1947. godine kada su od strane sistema sve medrese zatvorene. Značaj ove medrese nije se ogledao samo kroz obrazovanje. Ova medresa je izgrađivala ljude, odnosno ulemu koja je nosila vjerski život kako Gradašca, tako i okolini. Tako da je Svirac medresa postala jedna od važnijih tačaka kontinuiteta vjerskog života u Gradašcu i široj okolini. I treba ovdje kazati da Svirac, džamiju i medresu ne možemo posmatrati samo kao građevinske objekte. Iza njih stoji vakufska tradicija koja počinje Mehmed Kapetanom, zatim nastavlja se džamijom Osman Kapetana, zatim se razvijaju nova uvakufljenja različitih pojedinaca. Među njima posebno zauzima mjesto, kažem, ponovo muftija Ahmed Efendijamula Ibrahimović Svirac. Njegovo prisustvo među vakifima otvara i drugo za ovu važnu temu značajno pitanje uloge uleme u razvoju Svirac medrese i mogućih veza između dvije najstarije gradačačke džamije, a to je Husenija i Svirac. Kada govorimo o Hadži Hafizu Ahmed Efendijamula Ibrahimoviću Svircu, on je sin Hadži Osmana, rođeni krajem 18. stoljeća u Biberovom polju kod Gradarca. Iako mu je prezime Mula Ibrahimović, poznatiji je puno kao Svirac zbog njegovih dugogodišnjih veza sa Svirac medresom, gdje je proveo više od 50 godina obavljajući funkciju muderisa. Svoje obrazovanje, ono što je također bitno naglasiti, mi vrlo danas često imamo želju da svoju djecu pošaljemo vani na obrazovanje. Ahmed Efendija je se obrazovao u Gradašcu, braći i sestre. Obrazovao je se u Murad Kapetanovi ovdje u Muradiji, odnosno pred uglednim muderisom, šejhom Hadži Hasan Efendiju Muslimovićom, odnosno poznatim kao Hadži Efendija. U svojoj izjavi iz 1879. godine on navodi da je završio i dobio idžazet, nakon čega je počeo predavati u tadašnjoj Sviračkoj medresi. U idžazi stoji sljedeće, imam potrebu to da spomenem: bavio sam se sticanjem znanja različitih disciplina u mjestu Gradačac medrese.

recimo radi i prisustvovao predavanjima alima izvanrednog, pobožnog askete savršenog šeha Hadži Hasan Efendi, oba svoga Allah svojim oprostom i dodijelio mu ugodnosti svojih dženeckih bašti, pa sam od njega dobio znanje i razne discipline znanosti i dao mi je i džazet i dozvolio da podučavam i saopćavam onoliko koliko je u ljudskoj moći. Zatim sam se bavio podučavanjem u spomenutoj medresi Svirac. Ahmed Efendija je posebno se isticao u šerijatskom pravu i tefsiru, a 1858. godine postavljen je za gradačačkog muftiju od strane tadašnjeg šejha Islama. Muftijsku dužnost je vršio punih 25 godina do svoje smrti. Bio je postavljen također, gledajte koliki je ugled imao ovaj alim, da je postavljen za turbetara Revde i Mutahere, poslanikovog kabura 1814. godine u Medini, a za šeha Nakšibendijskog reda 1857. odnosno 8. i onaj bio je šejh Nakšibendijskog reda do svoje smrti. Njegov ugled nadilazio je lokalne okvire. Ahmed Džavdet Paša navodi 1864. godine da ubraja ga među najuglednije ljude bosanskog ejalta, među četvoricu ljudi, a to je znači gradačački muftija, mostarski muftija, sarajevski muftija i travnički muftija. Onaj, među ta četiri učenjaka bio je onaj Ahmed Efendija iz Svirca. Posebno onaj bavio se pisanom mišlju, napisao je putopis na hađ na osmanskom turskom jeziku, a pripisuje mu se da je napisao glos, odnosno komentar na tefsir Dželalejn, i za njega je ostala i opsežna Međmua Lataif, odnosno zbirka fetvi, dova i različitih mišljenja koja se ubraja, kaže, srednje veličine, ona je brojala oko 600 stranica. Dokumenti koji se odnose na njegov život i dan danas predstavljaju vrijedan izvor za proučavanje verskih kulturnih historija gradačca. Kao što sam i već spominjao u radu, posebno mjesto u njegovom djelovanju zauzima vakuf, jer on nije bio samo učenjak muderis i imam, nego je bio i vakif, i on je za potrebe Svirac džamije i medrese uvakufio jednu kuću u Svirac Mahal i dva dućana u Modrić, i prihodi od ovih vakufskih dobara korišteni su za popravke džamije, njeno osvjetiljenje i plaćanje muezina. Ovaj podatak je veoma važan za razumijevanje našeg grada. Kod Ahmed Efendije Svirca znanje, služba i vakuf nisu bili odvojeni. On je bio učenja koji je istovremeno prenosio znanje, muftija koji je služio zajednici, muderis koji je odgajao buduću ulemu i vakif koji je svojim imetkom osiguravao trajnost tih vakufa i vjerskog života. On je preselio 1883. godine u Gradarcu, ukopan je u Svirac, neposredno pored Sviračke džamije. Njegovu prosvjetnu tradiciju nastavili su njegovi sinovi Ahmed Hilmi Efendija i Muhammed Efendija Muftić. Hafiz Ahmed Hilmi Efendija Muftić, sin Hadži Hafiza Ahmed Mola Ibrahimovića Svirca, rođen je 1858. godine, završio je Sviračku medresu pred svojim babom 1881. godine i dobio je i džazet od njega. I ovaj podatak zaslužuje širu pažnju, jer on nije bio samo sin poznatog muftije i muderisa, nego je kroz i džazet dobio znanje koje je ovlaštenje od čovjeka koji je svoje znanje stekao pred šejhom Hasanom Muslimovićem. I tako se u jednoj džazenami može pratiti lanac od šejha Muslimovića preko Ahmed Efendije Svirca pa do njegovog sina Ahmeda Hilmi Efendije. I to je jedan od najljepših primjera kontinuiteta ulemanske tradicije u Gradarcu. Nakon smrti svoga oca, Ahmed Hilmi Efendija je preuzeo dužnost muderisa u Svirac, znači medresi, i na toj dužnosti je ostao sve do smrti 1934. godine. Pored rada u medresi obavljao je i funkciju imama, hatiba i muallima u Svirac džamiji. O njegovom autoritetu i odnosu prema učenicima svjedoče i sjećanje njegovih učenika. Među njima se spominju Hadži Jusuf Efendija Bilajac, Hadži Hafiz Abdullah Efendija Hođić, Hadži Husein Efendija Kavazović, Hafiz Zaim Efendija Huskanović i Mehmed Efendija Kavazović. Godine 1918. Ahmed Hilmi Efendija je prešao u džamiju Huseniju, glavnu gradačačku džamiju, gdje je nastavio obavljati dužnost imama, hatiba i predavača. I ovdje
I ovo je najvažnija tačka ovog rada. Njegov prelazak iz Svirac džamije i medrese u Hoseniju pokazuje da između ove dvije džamije nije postojala samo prostorna i vremenska povezanost, nego i ona ljudska, odnosno ulemanska veza. Ahmed Hilmi Efendija je svoj obrazovni autoritet i iskustvo izgradio u Svircu, a zatim je taj autoritet i službu prenio u Huseniju džamiju,

Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine, 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo, litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.

0: tek prvi korak. Trajna sigurnost zahtjeva demokratske integracije. Četiri godine rata na evropskom tlu stavile su tačku na sve debate i diskusije. Mi smo ti koji moramo preuzeti punu odgovornost za našu sopstvenu odbranu. Države članice Evropske unije, koje su članice NATO-a, već su prešle onaj prag izdvajanja za odbranu u iznosu od preko 2% bruto domaćeg proizvoda.
1: Azim Ibrahim iz Vašingtonskog instituta New Lines izjavio je da Zapadni Balkan nije samo regija u kojoj SAD i Evropa trebaju spriječavati novu krizu, nego mjesto čija će budućnost odlučivati o sigurnosnoj arhitekturi u samoj Evropi. Dodao je da cilj ne smije biti samo držati Zapadni Balkan stabilnim, nego njegova transformacija u potpuno integrisani dio euroatlantskih sigurnosnih sistema.
2: Zapadni Balkan nije samo jedna regija koju Sjedinjene Države i Evropa trebaju spriječiti od toga da iskuse novu krizu. Ovo je regija čija će budućnost odlučiti o budućnosti sigurnosne arhitekture u samoj Evropi. Jako dugo zapadnjačke politike tretiraju Zapadni Balkan kao nedovršeni posao iz 1990-ih, kao jedna regija koju treba samo ponekad se vratiti u nju kada sljedeća kriza eruptira.
1: Sarajevska sigurnosna konferencija zamišljena je kao platforma za dijalog o izazovima s kojima se suočavaju Evropa, Zapadni Balkan i međunarodna zajednica. Organizatori kažu da Sarajevo nije slučajno domaćin konferencije, nego je izabran zbog svog geopolitičkog položaja kao poveznica između Evropske unije, Zapadnog Balkana i međunarodne zajednice. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Danas se završava prvi BH sajam na oružanja i vojne opreme, na kojem su osim bosansko-hercegovačkih učestvovali deseci kompanija namjenske industrije iz cijelog svijeta. Sportska dvorana Zetra ovih dana bila je središte različitih vojnih inovacija i najnaprednijih tehnologija iz područja naoružanja i vojne opreme. Denis Lajđić, direktor Unis Grupe, ocjenjuje da je sajam bio uspješan.
4: Možemo evo već da se pohvalimo sa konkretnim ugovorima, a vjerovatno ste čuli za Binas da je potpisao fantastičan ugovor, a Ginex je ušao u saradnju sa Aselsanom, turskim gigantom, a BNT pokreće novu samohodnu haubicu u saradnji sa turskim kooperantima, a potpisana je međusaradnja među našim fabrikama namjenske industrije u vezi eksploziva, tako da onaj i taj važan resurs smo, evo da kažemo, riješili.
3: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
5: Kos je poslala izuzetno oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa slavljenjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Podsjetila je na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je otkazivanje posjete, kazavši da je objašnjenje bilo izrazito kratko, ali glupo.
3: A pripadnici srbijanske policije i žandarmerije salutirali su koloniju kojoj je sinoć kroz Beograd prevezeno tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
5: Prema objavama na društvenim mrežama i provladinim medijima, pristalice su se okupile duž trase kojom je prolazila kolona. Mediji u Srbiji objavili su i da bi komemoracija Mladiću trebala biti održana sutra u Domu vojske u Beogradu, a sahrana je planirana za 7. septembar.
3: Kampanja za opće izbore počela je danas, a trajaće do 3. oktobra ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Građani će 4. oktobra birati vlast na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te članove predsjedništva Bosne i Hercegovine.
5: Iz CIK-a pozivaju na strogo poštivanje izbornog zakona i podsjećaju da su tokom kampanje zabranjeni govor mržnje i sadržaj koji potiču mržnju, diskriminaciju i nasilje. Zabranjena je i zloupotreba djece u političke svrhe. Pravo glasa zaključno sa 20. augustom ima 3.408.517 birača koji će to pravo moći ostvariti na više od 5.200 redovnih biračkih mjesta. Prvi put u Bosni i Hercegovini glasat će se uz pomoć novih tehnologija. To znači da će se birači identifikovati putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, a sam glasački listić umjesto u kutiju stavljat će se u skener.
3: Koalicija pod lupom upozorava da je do početka zvanične izborne kampanje evidentirano 528 slučajeva preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Iste organizacije tvrde da

u godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja. U nedjelju 6. septembra bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Uoči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradačcu. Dobro nam došli!

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja. U nedjelju 6. septembra bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Uoči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradašcu. Dobro nam došli!

Kruševac u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu

0: Husejnije i Siračke džamije, Sahat Kule, te uvođenjem urbanih sadržaja u grad, vodovoda, javni česmi, medresa, mekteba, oni transformišu Gradačac iz vojne utvrde u naprednu gradsku sredinu. Izuzetno je važno naglasiti da se ova urbana dimenzija direktno prelila i na Gračanicu i Modriču. Gradašvi su svojim graditeljskim i vakufskim aktivnostima nadogradili i na znatno viši nivo podigli postojeći razvoj ovih čaršija. Ekonomska dimenzija, pokretač privrednog razvoja. Njihov vakuf koji se uvrštava među najveći u Bosni i Hercegovini bio je ekonomski motor regije tadašnje. Uvakufljavanjem stotina dućana, kuća i ogromnih plodnih zemljišnih parcela, u čemu su ravnopravno učestvovale i ženske članice porodice, Gradašević su potaknuli privredni razvoj, stabilizovali lokalnu ekonomiju i trajno podigli životni standard stanovništva u sva tri grada. Obrazovna dimenzija, generatori pismenosti i znanja. Izgradnjom i financiranjem medresa, brojnih mekteba i biblioteka stvoren je stabilan obrazovni sistem. Kroz ove institucije se u islamskom i bosanskom duhu odgojene hiljade Bošnjaka i stotine učenika koji su kasnije postali nosioci naučnog, vjerskog i političkog života širom Bosne i Hercegovine. I u zaključku, uvaženi skupe, evo, ovo izlaganje predstavlja ključni prilog biografiji porodice Gradašević i kulturnoj historiji naše domovine. Pouka koju nam oni ostavljaju jeste da se trajanje jednog naroda osigurava vizijom, institucijama i vakufom između ostalog, ali i hrabrošću da se stane u odbranu dostojanstva svoje zemlje. Ta nekadašnja plodotvorna saradnja naša tri grada iz 19. stoljeća mora nam biti živi putokaz da i danas nastavimo graditi i obnavljati naše institucionalne, naučne i duhovne veze. Evo, ja bih s ovim zaključio. Može, Bojer. Svoj dio. Zahvaljujem se na pažnji koju ste ukazali. Ja ću sad pozvati Ahmed Efendiju da i on pristupi izlaganju svome. Dakle, njegova je tema, kao što smo rekli, historijske veze Husejnije i Siračke džamije, Gradačac kroz kontinuitet vjerskog i vakufskog nasljeđa. Budem.
1: Cijenjeni izlagači, uvažena braćo i sestre, assalamu alaikum. Neizmjerna mi je čast što sam jedan od učesnika ovog za naš grad i našu kulturno-historijsku baštinu veoma važnog okruglog stola. Posebno zahvalnost dugujem organizator Nusret Efendiji što me uvrstio među izlagače i osjećam, evo, ljudsku potrebu da mu se ovom prilikom zahvalim na njegovom trudu i nesebičnom višegodišnjem istraživačkom radu o porodici Gradašević, imajući u vidu da je Nusret Efendija autor velikog broja radova ovoj znamenitoj gradačačkoj porodici, njegov doprinos proučavanju naše lokalne historije, vakufskog i vjerskog nasljeđa, zaista je od posebne vrijednosti. Uzimajući u obzir da obavljam dužnost imama u Siračkoj džamiji, svoje izlaganje ću fokusirati na njen vakuf i ulemu, te na historijsku vezu između dvije najvažnijih gradačačke džamija, to je Husejnija džamija i Siračka džamija, kako kroz vakuf, tako i kroz ono nešto mnogo bitnije, a to je njihova ulemanska i vjersko-prosvjetna povezanost. Jer, cijenjena braće i sestre, kada govorimo o džamijama, mi ne govorimo o njenim zidinama, o njenim ukrasima, ne govorimo o spomenicima, vakufskim parcelama i objektima. Govorimo prije svega o ljudima koji su ih gradili, zatim vakifima koji su ih zaduživali i ulemi koja je stoljećima nosila njihov život. Kada govorimo o vakufu Siračke džamije, potrebno je najprije ukazati na činjenicu da historija ovog vakufa seže mnogo dublje od vremena izgradnje današnje džamije i prema istraživanjima Nusret Efendije, prvi poznati vakuf iz begovske porodice Gradašević jeste vakuf Mehmed Kapetana Gradaševića, koji je u Gradačačkoj mahali Sirac sagradio mešćid i na osnovu dostupnih izvora pretpostavlja se da je mešćid izgrađen u periodu između 1765. godine i 1781. godine, odnosno prije stupanja Mehmed Kapetanovog sina Osman Bega na kapetansku dužnost. Postojanje ovog mešćida potvrđeno je u vakufnamama Osman Kapetana i njegovog sina Murat Kapetana.

Ana. I ovaj podatak je posebno značajan zbog toga što pokazuje da je vjerski život u Mahali Svirac razvijao se i prije izgradnje današnje džamije. U istom periodu u Gradačačkoj tvrđavi postojala je i sultan Fatihova Mehmed Hanova džamija, što ukazuje na postojanje više mjesta organiziranog vjerskog života na području našeg grada. Vakuf Svirac džami u užem smislu formira se sa izgradnjom džami u Mahali Svirac u periodu između 1801. godine i 1810. godine. Iako Osman kapetan u svojoj vakufnamine izričito ne spominje svoju džamiju, njegov sin Murad kapetan 1810. godine spominje očevu džamiju i na osnovu toga se može zaključiti da je Osman kapetan na mjestu ranijeg mesčida svoga oca sagradio džamiju oko koje se formirao vakuf i tadašnji mezarluci. Posebno je značajan podatak da su stanovnici Mahale Svirac 1874. odnosno 5. ponovo sagradili džamiju. Vakuf Sviračke džamije je vremenom uvećavan i do sredine 20. stoljeća je znatno proširen. Obuhvatao je veliku površinu zemljišta, imao je džamiju, mektebe, kuće i dućana, prihodi vakufa korišteni su za razvijanje tadašnjeg vjerskog života. Bitno je ovdje spomenuti da je pored Osman kapetana Gradaščevića, koji se smatra začetnikom ovog vakufa Sviračke džamije, za potrebe Svira džamije su svoje vakufe ostavili i Salih Beg Gradaščević, zatim veoma bitna činjenica gradačački muftija Hafiz Ahmed Efendijamula Ibrahimović Svirac, zatim Hafiz Eminula Osmanović, Šaha Hadži Osmanović Rođena Brkić, Kasima Gasendić, Hadži Mahmut Gluhić, Omer Vezović i Ibrahim Kikić. Uz džamiju Svirac, odnosno po narodu poznatiju Sviračku džamiju, osnovana je medresa. Ne zna se tačan datum formiranja iste, ali sa sigurnošću, ali njeno djelovanje se vezuje za prvu polovinu 19. stoljeća i prvi poznati muderis u ovoj medresi jeste upravo Ahmed Efendijamula Ibrahimović Svirac. Nakon njega njegovi potomci nastavili su njegovu tradiciju i bili muderisu istoj. Ono što je također bitno ovdje spomenuti jeste da se 1917. godine da su spojene dvije gradačačke medrese, Moradija medresa, odnosno ova u kojoj se sada nalazimo, i Svirac medresa, objedinjene su i djelovale su, znači, zajedno u Sviračkoj medresi do 1947. godine kada su od strane sistema sve medrese zatvorene. Značaj ove medrese nije se ogledao samo kroz obrazovanje. Ova medresa je izgrađivala ljude, odnosno ulemu koja je nosila vjerski život kako gradarca, tako i okolini. Tako da je Svirac medresa postala jedna od važnijih tačaka kontinuiteta vjerskog života u gradarcu i široj okolini. I treba ovdje kazati da Svirac, džamiju i medresu ne možemo posmatrati samo kao građevinske objekte. Iza njih stoji vakufska tradicija koja počinje Mehmed kapetanom, zatim nastavlja se džamijom Osman kapetana, zatim se razvijaju nova uvakufljenja različitih pojedinaca. Među njima posebno zauzima mjesto, kažem, ponovo muftija Ahmed Efendijamula Ibrahimović Svirac. Njegovo prisustvo među vakifima otvara i drugo za ovu važnu temu značajno pitanje uloge uleme u razvoju Svirac medrese i mogućih veza između dvije najstarije gradačačke džamije, to je Husenija i Svirac. Kada govorimo o Hadži Hafizu Ahmed Efendijamula Ibrahimoviću Svircu, on je sin Hadži Osmana, rođeni krajem 18. stoljeća u Biberovom polju kod Gradarca. Iako mu je prezime Mula Ibrahimović, poznatiji je puno kao Svirac zbog njegovih dugogodišnjih veza sa Svirac medresom, gdje je proveo više od 50 godina obavljajući funkciju muderisa. Svoje obrazovanje, ono što je također bitno naglasiti, mi vrlo danas često imamo želju da svoju djecu pošaljemo vani na obrazovanje. Ahmed Efendija je se obrazovao u Gradarcu, braći i sestre. Obrazovao je se u Murad Kapetanovi ovdje u Muradiji, odnosno pred uglednim muderisom, šejhom Hadži Hasan Efendijom Muslimovićom, odnosno poznatim kao Hadži Efendija. U svojoj izjavi iz 1879. godine on navodi da je završio i dobio idžazet, nakon čega je počeo predavati u tadašnjoj Sviračkoj medresi. U idžazi stoji sljedeće, imam potrebu to da spomenem: bavio sam se sticanjem znanja različitih disciplina u mjestu Gradačac, medresi Muradiji, i prisustvo predavanjima, ali

ima izvanrednog, pobožnog, askete, savršenog šeha Hadži Hasan Efendi. Oba svoga Allah svojim oprostom i dodijelio mu ugodnosti svojih dženeckih bašti, pa sam od njega dobio znanje i razne discipline znanosti i dao mi je i džazet i dozvolio da podučavam i saopćavam onoliko koliko je u ljudskoj moći. Zatim sam se bavio podučavanjem u spomenutoj medresi Svirac. Ahmed Efendija je posebno se isticao u šerijatskom pravu i tefsiru, a 1858. godine postavljen je za gradačačkog muftiju od strane tadašnjih šejhul islama. Muftijsku dužnost je vršio punih 25 godina do svoje smrti. Bio je postavljen također, gledajte koliki je ugled imao ovaj alim, da je postavljen za turbetara Revde i Mutahere, poslanikovog kabura 1814. godine u Medini, a za šeha Nakšibendijskog reda 1857. odnosno 8. i onaj bio je šejh Nakšibendijskog reda do svoje smrti. Njegov ugled nadilazio je lokalne okvire. Ahmed Džavdet Paša navodi 1864. godine da ubraja ga među najuglednije ljude bosanskog ejalta, među četvoricu ljudi, a to je znači gradačački muftija, mostarski muftija, sarajevski muftija i travnički muftija. Onaj, među ta četiri učenjaka bio je onaj Ahmed Efendija iz Svirca. Posebno onaj bavio se pisanom mišlju, napisao je putopis na hađ na osmanskom turskom jeziku, a pripisuje mu se da je napisao glos, odnosno komentar na tefsir Dželalejn, i za njega je ostala i opsežna Međmua Lataif, odnosno zbirka fetvi, dova i različitih mišljenja koja se ubraja, kaže, srednje veličine, ona je brojala oko 600 stranica. Dokumenti koji se odnose na njegov život i dan danas predstavljaju vrijedan izvor za proučavanje verske i kulturne historije gradačca. Kao što sam i već spominjao u radu, posebno mjesto u njegovom djelovanju zauzima vakuf, jer on nije bio samo učenjak muderis i imam, nego je bio i vakif, i on je za potrebe Svirac džamije i medrese uvakufio jednu kuću u Svirac Mahal i dva dućana u Modrić, i prihodi od ovih vakufskih dobara korišteni su za popravke džamije, njeno osvjetiljenje i plaćanje muezina. Ovaj podatak je veoma važan za razumijevanje našeg grada. Kod Ahmed Efendije Svirca znanje, služba i vakuf nisu bili odvojeni. On je bio učenja koji je istovremeno prenosio znanje, muftija koji je služio zajednici, muderis koji je odgajao buduću ulemu i vakif koji je svojim imetkom osiguravao trajnost tih vakufa i vjerskog života. On je preselio 1883. godine u Gradarcu, ukopan je u Svirac, neposredno pored Sviračke džamije. Njegovu prosvjetnu tradiciju nastavili su njegovi sinovi Ahmed Hilmi Efendija i Muhammed Efendija Muftić. Hafiz Ahmed Hilmi Efendija Muftić, sin Hadži Hafiza Ahmed Mola Ibrahimovića Svirca, rođen je 1858. godine, završio je Sviračku medresu pred svojim babom 1881. godine i dobio je i džazet od njega. I ovaj podatak zaslužuje širu pažnju, jer on nije bio samo sin poznatog muftije i muderisa, nego je kroz i džazet dobio znanje koje je ovlaštenje od čovjeka koji je svoje znanje stekao pred šejhom Hasanom Muslimovićem. I tako se u jednoj džazenami može pratiti lanac od šejha Muslimovića preko Ahmed Efendije Svirca pa do njegovog sina Ahmeda Hilmi Efendije. I to je jedan od najljepših primjera kontinuiteta ulemanske tradicije u Gradarcu. Nakon smrti svoga oca, Ahmed Hilmi Efendija je preuzeo dužnost muderisa u Svirac, znači medresi, i na toj dužnosti je ostao sve do smrti 1934. godine. Pored rada u medresi obavljao je i funkciju imama, hatiba i muallima u Svirac džamiji. O njegovom autoritetu i odnosu prema učenicima svjedoče i sjećanje njegovih učenika. Među njima se spominju Hadži Jusuf Efendija Bilajac, Hadži Hafiz Abdullah Efendija Hođić, Hadži Husein Efendija Kavazović, Hafiz Zaim Efendija Huskanović i Mehmed Efendija Kavazović. Godine 1918. Ahmed Hilmi Efendija je prešao u džamiju Huseniju, glavnu gradačačku džamiju, gdje je nastavio obavljati dužnosti imama, hatiba i predavača. I ovdje
I ovo je najvažnija tačka ovog rada. Njegov prelazak iz Svirac džamije i medrese u Hoseniju pokazuje da između ove dvije džamije nije postojala samo prostorna i vremenska povezanost, nego i ona ljudska, odnosno ulemanska veza. Ahmed Hilmi Efendija je svoj obrazovni autoritet i iskustvo izgradio u Svircu, a zatim je taj autoritet i službu prenio u Huseniju džamiju. Time je Svirac medresa preko svoje uleme bila

decenije, uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Tačno je 17 sati.
5: Informativni program Federalnog radija.
6: Dnevnik.
7: Troje djece zadobilo teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Cazinu. Vozač bio pijan i brzo vozio. Počela izborna kampanja pred oktobarske izbore. CIK poziva na poštivanje izbornog zakona i strogu zabranu govora mržnje. Sarajevska sigurnosna konferencija okupila stručnjake i diplomate. Razgovara se o sigurnosti Evrope u podijeljenom svijetu. Evropska komesarka Marta Kos otkazala posjetu Srbiji zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Dvije osobe spašene 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal. Traga se za više od 5000 ljudi.
4: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
7: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Troje djece teško je povrijeđeno u Cazinu nakon što je sinoć Fahret Horozović zbog neprilagođene brzine i pod djelovanjem alkohola izgubio kontrolu nad automobilom i udario u zid na kojem su djeca sjedila. Zbog povreda opasnih za život iz kantonalne bolnice u Bihaću jutros je upućen hitan apel za darivanje krvi povrijeđenim mališanima. O stanju djece i okolnostima ne